0: kommer til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn Tore Gilje.
2: Ja. Finn Tore Gilje, ja.
0: Ja, det sånn at Tore Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han jo vår egen YouTube-kanal, general Tore Gilje. Han jo programleder i Flipklipp for godt voksen, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Tore Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det ikke bare Tore Gilje som på jobb i dag. Det jo Mai Reppen som byr på.
2: Kunst.
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Borkhus og Helin Åndal. Her sett er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Borkhus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskorsund fyller
1: Nei, men er det
0: mye? År.
2: Ja, men det skal altså ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
1: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
1: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet du, Elin.
1: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: det jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller så kan du ringe oss på 2304.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi.
0: Nei, da var vi på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Arne Brun.
0: Det heter, de kallte seg for The Volunteers.
1: Åja.
0: Ja, du lærer så lenge du er elever, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skriver at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da er hun klar flere dager i forveien, og er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar, han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Som dere sikkert har redd fart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
2: Nei. Ja, eller altså kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange, så man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden. Hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikker.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant? Sånne type kallenavn.
1: Ja, opererer sånn,
0: der med sånt.
1: Ja. Vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, med naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med. Og passer på. Og han følger med. Jeg følger med. Tenker vi at han sier det oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
0: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor, for dem som tar referansen, skriver
0: han. Jeg tar jo ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Var det ikke en navn? Jeg tror det var Ugly Naked Guy. Den brev også så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på der.
1: Så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg må bare søke på nett.
1: Okay.
2: Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem.
0: Ja. Skriver Ragnhild. Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen... Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
0: Ja.
2: I NRK Radio-appen så ligger det også i oversikt der du kan bidra til statistikken. Hvilken nabo er du? Det er foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Hvem er det flest da?

0: Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visst det?
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Det bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakket om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husker han, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi, som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed forbi hytta, ja.
2: Hvem var det? One Speed, ja.
3: Og så, fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt. De det 28% da. Og naboen som bestandig må låne noe, det kun 3%.
2: Oi!
3: Det kun 3%. Da kan jeg tenke meg å sette opp, er jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Uansett hva vi holdt på med. Vi vant også en
3: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
3: Ja, med Halvar Flatland.
0: Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
3: Der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kall som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
3: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer da.
2: Nei, de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
3: Nettopp, ja. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje.
0: Det kan ha vært. Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja.
3: Akkurat, som bare kikket fram, kanskje. Mai Irene skriver tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
3: Mens Arne skriver han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
3: I fryseren.
0: Jeg tolker det som at når du, at han
3: at du kjenner lufta til å avise av fryser, altså råttent kjøtt.
0: Nei,
3: jeg tolker helt, går, så ikke naboen driver med.
0: Jeg tolker helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
3: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Mm. Og så får du besøk av en gammel bekjent. Så hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på? Så dette er enten en veldig hyggelig fyr, eller en seriemorder. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett ikke helt.
3: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
3: I dag tror jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Litt sånn.

0: Ja, da, det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var, ja, stemmer det.
0: Ja. Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975, og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet den der grevling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier. Men så sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan du. Man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja. Mm.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på, send oss en melding da, som vi får klare til dette.
3: Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja da, det er klart. Og straks slutt på en durabel runde med Gjett søvngjengeren. Jeg tror det er vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem er det som er så fryktelig trøtt? Her er siste mulighet til å delta. Hører du hvem som er søvngjengeren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han. Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf.
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Ellen?
2: Nei, for jeg vet jo
0: hva. Du vet jo hvem det er. Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Ellen Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke det en bra?
2: Jeg tror det er helt ok greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea da.
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Ja, jeg elsker Poprush med Trine Grung. Ja. Hører reprisen om hverandre. Sånn,
2: ikke noe så finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Nei,
0: og da, det er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio. Hos Drivkraft.

0: musikk frasende straktene. Med Mai Reppen er innom.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo en slags general for hverdagklubben.
1: Veldig.
0: Den er helt utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den, at det nesten blir det i dagbok.
0: Ja.
1: For enkelte.
0: Ja. Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok.
1: Kanskje vi kan høre. Ja.
2: Okay. Det en del jeg har på som sjekker inn som sjekker inn i hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt å krype til korset og kjøpe meg sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så, men det som er utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det er jo at skal du se denne pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det er jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væske. Så det er spørsmål om ikke det ryk to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan jo ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg jo.
0: Åja.
2: En truser i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo.
3: Så, Vigdis.
0: Her, Vigdis.
3: Skvallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vecka med regnersdag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja.
3: Så lykkelig og høy. Ja, de blir altså veldig høy. Og så har de så masse røtter. Det står her. Planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent. Eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvdagen. Og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha det. Og medfølelse.
4: Men skvallerkål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo, det er jo, det er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, ja, jeg tenkte mer sånn surt.
5: Det er veldig forskjellig.
1: Smaker det surt, eller er det?
4: Ja. Nei. Det er ikke surt, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skvallerkål er rett og slett en salat, og hvis du på en måte tek fra røten næring ved å plukke av bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du på offentlig skvittet deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i en sånn pen plastferdigvask og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja.
5: Du kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Men det jeg hørte, hvis du først har fått skvallerkål, da... Ja.
4: Da har du salat for livet.
5: Da har du salat for livet. Jeg synes det var en veldig fin beskrivelse av sommeren i nord, og da har regnet i uka halvannen, og så er det en dag med fin vær. Det er
4: suttring på været, du har da masse god vær. Tidenes vår i nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
5: Mm.
1: Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har du
1: syden
4: her?
1: Ja.
4: Okay, ja.
1: Jeg har stått på support.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangen min snakket om bading, og at det egentlig var vassing før jeg kom hit. Jeg har aldri badet så mye i nord. Jeg er vassa. Det var for kaldt i fjor.
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketch fra Monty Python. Det store spørsmålet i hverdagsklubben
4: er alltid... Ja, så dere fikk vasse,
0: dere!
1: Det var så kaldt.
0: I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med pukkoden.
1: Ja.
0: Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi. Mm. Okay.
1: Så flere dager som forteller om livet sitt, det skal vi få i morgen.
0: Ja. En liten oppfordring til dere i Hverdagsklubben som kjemper mot hverandre, fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette.

0: Da er det altså en utsøkt glede å kunne ønske velkommen til en ny utgave av God ettermiddag, Møre og Romsdal. Det gjør vi på onsdag den 3. juni, og vi starter det hele med litt amerikansk rap fra Los Angeles og Crazy Town. Butterfly heter låta som mange trippet rundt og sang på sommeren 2000, en låt som klatret helt til topps på hitlisten da, og jeg kjenner jo at jeg husker den tida.
1: Ja, det var en god tid, student, hva jeg husker jeg. Var ikke denne også brukt i Fast and the Furious, altså filmen? Jeg tror jeg husker den derfra, men det mange år siden, så du må ikke sitere meg på det.
0: Neida, men det bare å sende en melding til Sunnøve hvis du har tatt feil, så får du høre det. Det helt i orden. Jeg har faktisk ingen fasit på tema whatsoever. Det jeg derimot vet er at Sunnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem skal holde forte fram til klokka blir 17 i ettermiddag. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen med på laget på en sånn deilig onsdag. Jeg sa jo til Sunnøve tidligere i dag når jeg kom på jobb at når Ekrem for første gang i år drar på jobb uten en gang å ta med seg jakke, da er det tegn på at sommeren har kommet.
1: Veldig bra. Hjertelig velkommen til sending. Hjertelig velkommen til sommeren.

0: Nei, ja, det er vanskelig.
1: Dette er ord jeg synes er vanskelig å bruke.
0: Jeg har jo alltid slitt med fyrstiskeske.
1: Ja.
0: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
1: Ja.
0: Men man, da må jeg stoppe opp fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
1: Ja. Og i forhold til...
0: Ja.
1: Ja, bruker jeg feil hele tiden.
0: Ja, men det du og mange. Ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
1: Ja, for det er egentlig sammenlignet med.
0: Mm.
1: Det er ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som, egentlig.
0: Nei, det er jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
1: Ja.
0: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
1: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffen?
0: Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
1: Ja, alt for lite.
0: Ja.
1: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes er vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette er ikke flaut i det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen er litt i heisen, for felles skjebne er god trøst.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.
0: I appen NRK Radio, så gå på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes er litt vanskelig å bruke.
1: Ja, ja, ja. Og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre. Her er Jonas Love.

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Ja, han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det, jeg fikk jo det av deg i bursdagpresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet i ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten, ikke legger for mye i det. Men jeg synes den er så fin, men ja. Det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen er fin. Eller cappen, eller
1: skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før i dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Oh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på Håse Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du er en stygg annungen og hørte straight sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke dømme folk.
1: Var, han var jo annerledes.
0: Ja.
1: Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig. Mm. Og når han vokste opp,
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi de er styggere, nei.
0: Nei.
1: Eller de voksne ender.
0: Men er det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer.
1: Nei, ja, det er ikke,
0: hvis ikke
1: noe
0: for en stygg. Frosk, da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det er jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier til meg. Ikke gjør det. Ikke si det.
0: Nei. Du er vakker på innsiden av andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane i dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja. Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Mm. Typisk skakksvane.
0: Ja, det finnes tre typer svaner i Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjettet.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det er jo den største fevern i Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det er en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy i alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de er jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen i flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enke eller enkemann som etter hvert
1: kanskje kan
0: døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: i dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt er klar for det,
0: ja,
1: så er jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret er at svaret er at jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som er snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen
0: også. Nettopp, og det er også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, er svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde i sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det er vel bare da de er hissige?
0: Ikke bare da,
1: nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De er ikke generelt sinte. De er bare svært et sånt ord.
1: Det er et sånt ord, det er helt enig.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv, men spesielt i hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for ja. Eksempel. Det er jo
0: er det møteplassen på nett?
1: Ja.
0: For en
1: oi, det er en ny
0: svaner.
1: Nettside, ja.
0: Hekkeplassen.no.
1: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
0: Ja.
1: Og fugl som ikke hekker.
0: Det siste spørsmålet jeg har om svaner er, trekker de langt om vinteren?
1: Jeg tror ikke det.
0: Tror ikke det heller? De har vært hjemme, de sitter jo nesten fast i isen
1: ja.
0: Noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp i nord, hvor det ikke er noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
1: Men, hva betyr utover?
0: Ja, til isfrie områder.
1: Oh, ja,
0: men hvis
1: sånn.
0: Det er for langt til havs, ikke sant, så er jo ikke det bærekraftig svaneliv.
1: Nei.
0: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... Noen drar til Tyskland.
1: Mm.
0: Ok?
1: Ja, flotte dyr.
0: De er vakre.
1: Svane. Svanhild er jo et navn.
0: Kjente jeg.
1: Jeg er litt opptatt av. Ja, der ser du. En flott svan din. Så ut som en svan. Hadde hun lang hals.
0: Den var litt stutt.

0: Chicago, Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. Mm. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så sant.
0: Det du skal drive med?
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Mm. Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg.
1: Ja.
0: Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald.
0: Mm-hmm.
1: Og lykke til, Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg også.
0: Ja.
1: Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne, han hadde også en egen evne til å finne de små historiene I hverdagen, og en av de fineste finner vi I meg og Molly.
1: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ægtepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly. Så det mig og Molly, og et par stykker mere.
0: Ligegyldigt, hvad der sker. Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forklett som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemninga, melodiene og ikke minst en drømmende pappa som tilbake I den lille toromsleiligheten I Molde, syngende på Fru Sauterne. Med

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, ellers har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere».

Christopher Cross med Arthur's Theme, Best That You Can Do I kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt, hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører.

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK i Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag sånn med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debrife med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne i appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt er så langt og stort, og det er så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne i appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været er rundt deg. Er det regn, eller er det snø, eller er det sol, eller er det vind, eller hvordan er det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring i verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du er også velkommen inn i appen NRK Radio. Det er en fantastisk app, og der kan du gå inn i kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det er en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring i landet.

gerne Güter der Kleinkokos. Am Innerlichen tut es. So lite Hopp nur ein Gang, ich bin nun. Und Verden hat genug Penge på oss. Jag blir jaloux und Verden blir ikke det. Men Verden full av blicken und alle prøver å kvittes. Men finnes ingen logik i det. Alle bare skuespiller und ingen husker replikkene.

I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og kveldens tema, det 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her? Fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel, det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdagsrådet på P3 i veldig mange år, og der jeg vant til at folk sender inn anonyme mailer, vet du, og deler om det aller meste. Men det er kanskje det blir litt mye en helt vanlig onsdagskveld, så man sparer det til lørdagen. Det går så bra, jeg tar imot alt mulig inne i appen NRK Radio. Det være seg historier om 40-årskrise, eller bare en rapport om hvordan denne onsdag 3. juni er. Ikke vær redd, gå inn i appen NRK Radio og del hvordan det står til med deg akkurat denne kvelden, mens vi hører Rebecca Bank.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7 minutter over 11 en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema. 40-årskrise og... Det tok litt tid å få innmeldinger den gangen her, og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, «Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen, hun skriver, «Hei Jonas, 40-årskrise, det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 6.

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.